ᱪᱮᱪᱮᱨᱩᱨᱮ ᱞᱟᱢᱫᱟᱢ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱞᱟᱸᱡᱮᱨᱩᱨᱮ ᱪᱤᱱᱞᱩᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱩᱡᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱩᱥᱮᱢ ᱛᱟᱡᱨᱮ ᱤᱱᱟᱜᱩᱱ ᱛᱟᱵᱩ ᱢᱟᱦᱩᱥᱟᱜᱤᱭᱟ ᱪᱤᱯᱯᱟᱫᱟ ᱦᱩᱢᱞᱟ ᱤᱱᱟᱝᱜᱤ ᱞᱟᱭᱱᱟᱢ ᱞᱤᱨᱤᱥᱤᱛ ᱯᱟᱢᱟᱞᱟᱝ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱨᱩᱢᱡᱟᱨᱤ ᱱᱟᱠᱩᱭᱟᱫᱟ ᱡᱟᱜᱟᱛ ᱯᱩᱥᱮᱢ ᱵᱤᱨᱤᱵᱟ ᱢᱟᱵᱩ

ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯥꯖꯦꯁꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯍꯦꯟ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯎꯠ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯜ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 349 ꯁꯨꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥ 230 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,005 ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯍꯦꯟ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯎꯠ ꯗꯤꯖꯤꯁ HFMD ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯆꯤꯞ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯦꯟꯀꯣꯅꯦꯡ ꯃꯥꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ KH ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ CMO ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯤ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ CMO ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯤꯝ 10 ꯈꯟꯒꯠꯂꯦ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁ�ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ HFMD ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ HFMD ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯎꯠꯂꯛꯄꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯣꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯇꯤꯂꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ

ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯥꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯏꯅꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ

ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯄ, ꯑꯖꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯣꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ.

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯇꯦꯅꯦ, ꯀꯨꯊꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯦꯕ. ꯍꯩꯃꯥ, ꯏꯆꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯁꯦ ꯉꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯃꯅꯤꯅꯦ.
1: ꯍꯩꯃꯥ, ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ?
0: ꯏꯆꯦ, ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯏꯆꯦ.
1: ꯍꯥ, ꯁꯣꯏꯗꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ.
0: ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ.